0: Hvala vam puno.
1: Samo moram da imam čujem tvoju gitaru. Jebi ga, stavili ste te slušalice uši i sad dojte me čujete. Jebem ti, da vidim jel ti čujem gitaru.

Sada ima nekoliko pesama koje nikad ne znam kad je druga, kad je treća strofa, pa čitam. Večera za vas svetlo radi gospodin Arsa Zlatković. Ton radi Miloš Momirov. Svetlo i dim. Ako ga nekog zanima novi album Veronautika i knjige i tako dalje, sve kod Mixpulta postoji štand pa možete da nabavite to. Ja ću knjige potpisivati posle koncerta. Dosta sam pričao, hvala. Smanji ga malo.

dane, a dani prolaze, ko list po vodi plove, dok ne potonu u sećanju. Kraj je zimskog sna i java, počinje, nic se budiš, niti spavaš. Plašiš se, kraj je zimskog sna, a java.

zemskog sna. Ja počinjem, niti se budiš, niti spavaš. Plašiš se, kraj je zimskog sna, a ja vam

postoji, da postoji skočili. Jedem Vlaško kekse, ćutim što da znam i ko da ne znam, to sam ja. I tu je problem, silom neću da se menjam, vazduhom nove dišem, živ bez tebe.

Pošto su ovi vaši i naši usrali na Euroviziji, evo mi smo sad uvežbali jedan za sljedeću Euroviziju.

Ljudi, hvala vam puno što ste ostali do ovih kasnih sati. Bilo nam je super, doći ćemo opet. Hvala našim dragim kolegama koji su svirali pre nas. Hvala organizatoru i jebi ga hvala još nekom koga sam zaboravio. I to je to, vidimo se neki drugi put. Sve se nešto mi ide, sad treba još nešto da kažem da sam zaboravio.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

veliko svetlo strimanja u oku. Devojčica, devojka i žena, ona je stan za ljubav duboku, čiji je prozor topla zena, s jednom suzom zauvek spremnom da se skotrlja niz obraz. Majčinske brige, najlepši odraz, enka ustika u vremenu zemnom.

crvenoj kosi, srebrnih vlati saosećanje za svet koji pati, trpi i prkosi, potpora i uteha svima, zaspala je da postane sećanje na nepojamnu snagu i dobrotu, pruživši tako celim detinjstvima konačnu. Oproštajnu notu konačnu. Oproštajnu notu.

izgleda kao čitava večnost, dok bauljaš po mraku i tami. Lepota života je, kad god da se vratiš, može biti onaj ne pravi. Sve što imaš od Boga je, sve što juriš od đavola je, sve što osjećaš da tvoje je večno je, sve što te je mučilo, to te je naučilo.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Bruškinu podne. Bruškinu podne je podnevni termin na našem radiju kome slušamo različite radosti u podne. Nekad novi album, nekad stari album, ponekad neki koncert, specijalne liste, top liste. U zavisnosti od potrebe i inspiracije. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate Bruškinu podne. Bruškinu podne.

se vratiš, možeš biti onaj ne pravi. Sve što imaš od Boga je sve što juriš od đavola.

0: odiš na ler, potrošio si dobre dane, a u glavi od živaca ostaje samo plamen. Ne započinje ništa, ne uzimaj ništa. Ne započinje ništa, ne uzimaj ništa.
1: Sad nije vreme, ne?
0: Sad nije vreme.
1: Sad nije pravo vreme.
0: Sad nije vreme. Kad su i dani i noći bespotrebno dugi, kad je najbolje da si sam, negde daleko, negde duboko. Ne započinje ništa, ne uzimaj ništa. Ne započinje ništa, ne, ne uzimaj ništa. Sad nije vreme,
1: sad nije vreme,
0: sad nije vreme. Sad nije pravo vreme, sad nije pravo vreme. Kad dušom i telom pređeš na drugu stranu, kad ti je za sve jedno, kad više nema pobune i otpora, kad više nema trenja ni bolova, ne započinje ništa, ne uzime ništa. Ne započinje ništa, ne, ne uzime ništa. Sad nije vreme, sad nije pravo vreme, ne, ne, ne. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Ne započinje ništa, ne, ne uzime ništa.
1: Nije pravo vreme.
0: Ne započinje ništa, ne,
1: ne započinje.
0: Ne uzime ništa.
1: Sad nije pravo vreme.
0: Sad nije vreme.
1: Ne započinje ništa, ne uzime
0: ništa. Sad nije pravo vreme.

promenilo. Nešto veliko, bitno, ali nam je još nevidljivo. Nešto se duboko u nama okrenulo, nešto u što smo bili sigurni, nešto u što smo verovali. Kao da gledaš svoj film, a neko menja glumci i radnju. Kao da gledaš svoj film, a neko iza bužva platno.

u šta smo verovali. Kao da gledaš svoj film, a neko menja glumci i radnju. Kao da gledaš svoj film, a neko iza kužva platno.

S jedne strane, čitav univerzum u tvom oku, s druge bang. S jedne strane, duhovni čovek, s druge, namazani vukodlak. Jednog dana sve si mi, volim te, drugog, ne mogu da te gledam, mogu bi da te ubijem. Jednog dana bi da zajedno na kraj sveta idemo, drugog ni da kafu popijemo.

optužim te za početak rata. Živimo dobro kao komšije, vrata do vrata, družimo se. A onda ti pobijem porodicu i optužim te za početak rata.

vazduh čist, voda pitka, raj na zemlji, pet minuta. Nebo bistro plavo, vetrić, kao šapat kroz krošnje pirka. U pogledu beskraju puca, dubokim uzdahom, napunjena pluća. Raj na zemlji.

kraj na zemlji, poslednja minuta. Vazduh čist, voda pitka, pogled u beskraju puca, dubokim uzdahom, napunjena pluća. Na zidu iza nje visi dobro očuvana puška.

ne znam gde gori. Ne znam šta je aktuelno, ne znam ko je fazon u modi, ne znam šta treperi, ne znam gde gori. Dileri, dobra kola, sponzoruše kurve kriminalci. Ne znam je li dalje bitno ko je na belom, a ko je koliko trave puši dnevno. Ne znam je li to i dalje aktuelno, ne znam da li ta priča i dalje nekog vodi. Ne znam šta treperi, ne znam te gori. Jedno vreme u ovom starom kraju bilo je više koksa nego dilera. Svi smo šmrkali, svi smo za dalju prodaju pakovali. Ponekad bi tako razvaljeni cele noći plejku igrali, ili bi na sat vremena kurve zvali. Ne znam da li je to i dalje aktuelno. Ne znam da li je to i dalje aktuelno. Ne znam da li ta priča i dalje nekog vodi. Ne znam šta treperi, ne znam te gori. Od 90. moje 18. Od 18. do danas moje 50. Od 90. moje 18. Od 18. do danas moje 50.

da glasa, samo što nismo znali da nemamo pravog izbora. Generacija u izbjeglištvu, generacija na ratištu, generacija potopljena narkoticima i nasiljem. Generacija u izbjeglištvu, generacija na ratištu, generacija potopljena narkoticima i nasiljem. Ne znam je to i dalje aktualno. Ne znam da li ta priča i dalje nekog vodi. Ne znam šta treperi, ne znam gde gori. Ne znam je to i dalje aktualno. Ne znam je to i dalje aktualno.

Dobro je da si mi rekla, dobro je da znam. Dobro je da mi nisi rekla, bolje je da ne znam. Dobro je kad si pored mene, lepo je ne biti uvek sam. Dobro je kad nisi pored mene, samoća mi je potrebna.

A dobro je, dobro je da ti kažem, bolje je da znaš. Dobro je kad nešto prećutim, bolje je da ne znaš. Ne treba mi, ne treba mi. Ne treba mi ljubav kao nekada. Ne treba mi ništa što je bilo nekada. Ne treba mi ljubav kao nekada. Ne treba mi ništa. Lepo je jesti u društvu, ali jedem i sam. Lepo je s nekom bliskom osobom gledati film, ali ako je film dobar, dobar je i ako ga gledaš sam. Nije loše imati društvo za kafu i šetnju, ali nije loše i ako jutro u tišini provedeš sam. Ne treba mi ljubav kao nekada. Ne treba mi ništa. Ne treba mi ništa što je bilo nekada.

0: Neki mude glave kažu da je život kao škola, da sve što nas muči je da bi naučili gradivo bolje. Druge mude glave kažu da od škole nema ništa, da život zapravo i nema smisla. Neki misle da je Bog svemoćan, fer i dobar, drugi da ga nema, ili ako ga ima, da je on za ovo sranje odgovoran. Neki misle da je Bog svemoćan, fer i dobar, drugi da ga nema, ili ako ga ima, da je on za ovo sranje odgovoran.
1: Mudre glave rasrpane na pola.

s jedne strane čujem kakav je to Bog koji voliku patnju i bol dozvoljava. Druga strana odgovara, to je zato što nam Bog veruje, pa nam daje slobodnu volju. Jedna strana kaže, kakav je to Bog koji voliku patnju i bol dozvoljava. Druga strana odgovara, to je zato što nam Bog veruje, pa nam daje slobodnu volju. Udri glave!

život kao škola. Da sve što nas muči da bi naučili gradivo bolje. Neki drugi mude glave kažu da od škole nema ništa. Da život zapravo ni nema smisla. Neki misle da je Bog sveoćan, fer i dobar. Drugi da ga nema. I neko ga ima, da je on za ovo sranje odgovoran. Cijene stane čujem, kakav je to Bog. Kako li kupati i Bog dozvoljava. Druga strana odgovara, to je zato što nam

di bianco. Dove pokuša na čvrsto gazim kroz blato i mrak. Spustim glavu i sebi sam kažem pusti, nije tvoj dan. Sve što je propalo

nervozno se trzaš, lomiš prste i bilo bi ti lakše sve da znaš da neće biti.

putevi su predugi, puse i srećemo se, nasmeši se, pokloni se i reci da se kaješ, a možda se ne dogodi.

pređem. Bacit ću pogled, ali se više ne okrećem nikada. Život se piše velikim slovom. Dobar i lep je, i kad veje mi pod krovom nebeskim. Kad zgaziš u sreću, grizeš i sudiš, i sve ponosi čast, iz usta curi tigrova mast. Davno smo pošli i dovde stigli, dobro smo prošli.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

šta se to desilo sa nama. Veliki vekovi su prošli, zemlja je upila suviše krvi, čeka još samo jednu kap da eksplodira sve. Pazi na prste kad sečeš hleb. Svet mi je sve dalji i dalji, što ga više upoznajem.

Još malo, pa opet iz početka. Sve manje načina da se živi. U okeanu je postalo tesno, čamci su bušni, brodovi prazni. Koliko dugo još može da traje zidanjem pakla na plavoj kugli? Malim stvarima sad se vraćam, pod kamenom krijem velike tajne. Od žongliranja.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Svakog dana, to jest noći, to jest prelaza između jednog dana u drugi, tačno u ponoć, slušamo koncerte. Koncerti u cijelosti su vrlo omiljena forma našeg radija, pogotovo oni nezvanično objavljeni, a ponajviše oni snimljeni preko radio prenosa, koji su nekako završili u našem izboru. Slušajte nas i pratite, slušamo se na koncertima. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate ponoćne koncerte na Radio Bruškinu.

a živeo sam u različitim gradovima, živeo sam u različitim stanovima. Živeo sam u dobrim i u lošim kvartovima, samo bi ta soba uvek bila ista. Ta moja soba uvek ista. Četiri zida, krevet, stvari, sanjarenje na javi. Četiri zida, muzika, knjige, zadimljeni glas u glavi. Moja soba uvek ista, ta moja soba uvek ista. Moja soba uvek

kao čitava večnost, dok bauljaš po mraku i tami. Lepota života je, kad god da se vratiš, možeš biti onaj pravi. A sve što imaš od Boga je, sve što juriš od đavola je, sve što osjećaš da tvoje je, večno je, sve što te mučilo, to te naučilo.

0: Dobrodošao si, kad god da mrak pobediš, najbolji si.
1: Hvala. Dobro veče. Hvala.

to je samo plamen. Ne započinje ništa. Ne uzimaj ništa. Ne započinje ništa. Ne uzimaj ništa. Sad nije pravo vreme. Sad nije pravo vreme. Kad su i dani noći bespotrebno dugi, kad je najbolje da si sam, negde, negde daleko, negde duboko. Ne započinji ništa.

nije slabost. Da tama prekrije sve, to je stvarnost. To nije očaj, to nije depra. Kad besmisla opojede sve, hej, to je realnost. To nije bolest,

kasnije, na VHS-u su stigli porniči. Pijanje i blud zamenili su ubijanje. Puni znoja, jauka, uzdaha. A nekako bi ipak na kraju ljubav pobedila.

se promenilo. Nešto veliko, bitno. Al nam je još nevidljivo. Nešto se duboko u nama okrenulo. Nešto u što smo bili sigurni. Nešto u što smo verovali. Kao da gledaš svoj film, a neko menja glumce i radnju. Kao da gledaš svoj film,

Dobre, dobre. Dobre, dobre. Dobre, dobre. Dobre, dobre da mi kažeš. Dobre da znam. Dobre kad mi nešto prećuti.

0: Dobro je. Dobro je kad si pored mene. Lepo je ne biti uvek sam. Dobro je kad nisi pored mene. Samoća mi je potrebna. A dobro je. Dobro je da ti kažem, bolje je da znaš. Dobro je, dobro je, dobro je, dobro je, kad nešto prećutim, bolje je da ne znaš.
1: Ništa, ništa.
0: Ne treba mi, ne treba mi ljubav kao nekada. Ne treba mi ljubav kao nekada. Ne treba mi ništa.

društvu, ali jedem i sam. Lepo je s nekom bliskom osobom gledati film, ali ako je film dobar, dobar je ako ga gledaš sam. Lepo je imati društvo za kafu i šetnju, ali lepo je ako jutro u tišini provedeš sam.

može jedan dupli aplauz. Singhaus, maestro. Ajmo još jedan. Mi smo još gori. Jedan mladi bend. Nemamo puno pesama.

nećemo da radimo lažni bis, tu smo, sviramo dalje. Ah. Hvala. Neke mudre glave kažu da je život kao škola, da sve što nas muči je da bi naučili gradivo bolje. Neke druge mudre glave kažu da od škole nema ništa, da život zapravo ni nema smisla.

kao škola. Da sve što nas muči, da bi naučili gradivo bolje. Neke druge mude glave kažu, do škole nema ništa, da život zapravo

ima da je on za ovo sranje odgovoran. S jedne strane čujem glas, kakav je to bog, koliku patnju i bol dozvoljava. Druga strana odgovara, to je zato što nam bog

0: Okej.
1: Okay. Evo, Mici.
0: Mici, vratili smo se, Mici.
1: Vrati nas u početno. Smanji sve za 100 decibela.
0: Okej. Okay. Leto. Leto je plamen, leto je vrelina, leto je životna toplina. Okej, okay, ovo idemo polako. Okej. Okay. E, ljudi, hvala vam. Oh. Oh, man. Oh, dobro je ovo, dobro je. Leto. Leto je vrelina.

U tome sad niko ne mari. Ej, raskopčani znojavi. Šta će biti sutra? U tome sad niko ne mari.

Ljudi, hvala vam puno. Toliko od nas za ovaj put. Koliko god da ti se čini da je dugo, sve za tren proleti. Hvala. Alen, Nenad, ja sam Sale. Ćao.

Zašmuri u mrak, nemoj snagu svoju bacati u spuk. Zadrži svoj dan, znanje i straha, nema pobjeda. Zadrži svoj dan, zašmuri u mrak, nemoj snagu svoju bacati u spuk.

Dobro večer. Hvala vam što ste ostali u ove kasne sati da ispratite i naš koncert.

težak san, tihi korak, mrtav vrat, curi oblak, beskućnik koji traži zbir znakova po prašini. A tvoje ruke su nežne, lako spuštaš ih

Hvala. Moram da se zahvalim ljudima iz turističke organizacije što su nas zvali da sviramo na ovom festivalu. Stvarno nam je jako lepo ovde. Ovo nam je jedan od nekoliko najdražih koncerata u najlepšom ambijentu koji smo do sada imali uopšte. Večera za vas na bubnjima Vladan Božilović. Na klavijaturama i gitari Ivan Kiza Zvranović. Na bas gitari Ivan Mihajlović. Na gitari Milan Vučković. Na gitari i sintesajzeru Danilo Nikodinovski. I Gusi.